0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Ah, iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
3: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ka lu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Ponyo Pepe Middle Condo.
1: Iyum yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.